0: Hello. Peja woni kakra ma me hwani. Opanisumo adia na de to awradi ani mo na nopai.
1: Anopai ye bom radi yesu di.
2: Jesus
1: yari biara.
2: Hey.
1: Ani uni pedia ni yesu.
2: Jesus
1: sunsumu yari.
2: Yesu di mo
1: to yari.
2: Oje to mo
1: ensa yari.
2: Oje to mo
1: ye komandi na
2: yesu di mo.
1: Ento
2: yesu di mo
1: fire. What you do, come here and from now,
2: yes,
1: see me free. What you
2: do,
1: Jesus Christ, so amen.
2: Amen.